0: Abi, Ami, kita boleh hujan-hujanan nggak?
1: Boleh.
0: Wah, yang penting

air mun miyos moga-moga soleh-solehah. Sing ora pedot mau telu sedekoja. Ilmu sing man dongane anak sing sol. Soleh kabeh kalau gemak. Ya terus niki wis bahas Kanjeng Nabi pun miyos. Karim bahas akhlak Kanjeng Nabi nyonjenan kabeh kon pandap tiru.

ada ditambah isinan ngelakoni barang maksiat. Amin Allahumma. Bes. Nek rada ngisin dadi ini kepri mau ngisin-isin nak. Zaman akhir.

0: supaya banjur melu-melu bantu tenaga ngewangi-wangi prihatin bendara munggone bakal nglairake ponang jabang bayi.
1: Kaenak dupiak.

0: Re gede nek wong wis ra tau eling ado karo Allah Gusti Allah arep lawi ado cara wong ngacak-acane ado gambare cok palang ada di wong urip sing ngedek karo sing gawe urip pisan urip ping
1: nang dunya tan lami lamon sira tinimbalan soan ngarsan yang pangeran
0: urip pisan calon harus soan karo ngarsane Gusti

Mendung sam besuk sing akeh-akeh matine barang wis sedek ditangekaken nang aring maksar sing akeh-akeh getun get sebab ngamal soleh ora akeh kiagi pada ngaji moga-moga dadi ngilmu sing mangfangat semangat beramal soleh min ora getun Allahumma nggih wong jenenge wong getun ya ketemu buriyana wong getun ketemu ngarep ana wong meteng sih nurung siap meteng meteng maning getun kaya kiye mak namane lah dadi maning lah wis dadi wong wis dadi ngomong lah kon ngapa kena ya diterusin namen dadi bocah anam anam gitu udah ngarep ya wong meteng besok kambis meh tekan ngendi miki lah lah gegawa wong meteng kelalen ya sing mare kena ora getun sing mare kena ora getun sedekah jang ngilmu sing man dongane anak sing sol nyong jenan kabeh lipat dan duwe amanat sekangarsane Allah rupane bocah moga-moga diatur sing kepenak dadi bocah sing soleh matine wong tua anak gelem dongakaken Allahumma mbak.

imbuing kok amplopet tambah ya. Kelumayan kok dari temen. Nek wis ngelakoni dawuh ning larangane ngelakoni dawuh larangane diting sabto pitu witing dasar laku ala aja.

0: terusakan di sini tembang aja.
1: Kepindha cetil amurka
0: betit aja dilakoni.